בורוש וגט לחיים וואי עמיק פלטסם מושב בזדה קלימט אוי נולי קורא זו כבלת הורי טאנס בורתי ידי סרט קירם ובורוש וגט לחיים וואי